0: Blade.
1: Ai hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai ano koutou e taio ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei eia, kia ora mai ano pā?
2: Huri anora ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Manga Muka. Wō tātou kroua ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou marae maha. E kiki tonu nei aneira I te karanga anga kirimate e mā. Nō reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma no rā ki roto o muri whenua. E mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō. Ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a ko Ante Gurley, kei konei māua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
1: O tēnā koe, tēnā koe, maumaina wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu ki a koutou anu I te kāinga ngā mea e nōnō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana e mahiana Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepetema ka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoino, kia rongo ngā ke anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana, I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia, e pēhana te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoino whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hērere mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai ano pā.
2: Hai, mōre nā tamāri e mā. E rungo tōna ae ki.

0: nui o te utonga mea katoa. Nā rungai tērā tirongo tirongo tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere kirunga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirungai te mana me te mōhio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e tolu e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau. Nō reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te pukua a koutou pōti kia lere a tau ka tūmai ki te whare paremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngāke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ae tiro o tikahia watu i tō tukunga, i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
1: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kamtu me titiro koe ko waimanga tāngata kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kamtu ka whakaaro e koe e here pēhāna tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō wetahi ki te angiake ana, hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōheo e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto wetahi kāinga, wetahi rohe, ngari kore wetahi atu rohe e kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kahana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo au e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite we tahi o ngā tāngata e maua nei ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e ahake wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e iahawa rātou nei kaupapa. Kamutu te huka whakaaro e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e wetahi o tātou e mahi ane e nei mahi e kore koe kite, ne? Iahawa nei whakaaro ki tērā kaupapa.
0: O ai rai mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I moatu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo kei i ngā kōrero tape e puta mai nei te pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona

0: Marofara, tāna ukuinga kopara whenua mea.
1: Hoia te whakatau ki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatau ki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko para whenua mea.
2: Pakarongo tonu mai e te iwi ki tēnei irirangi iwa te kaumāwhitu iratahi.
3: Te reo irirangi o te hiku o te ika.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi.
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli. Hono, kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou i tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
2: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā te kaumātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo i te whakararu i Mangamuka. Wo tātou kroua, ko ngaro i te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou marae maha. E kiki tonu nei aneira i te karangaanga Kirimate e mā. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro i te kākahu rērere, te kākahu taratara e mihi anei i tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, kia koutou anō. Ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko maua nora ko te whae a kuan te guri. Kei konei maua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
1: O tēnā koe, tēnā koe, maumaina wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto i te kōpū o te whenua. Ka mutu kia koutou anu i te kāinga ngā mea. E nōnō mai nei roto i ngā rohe katoa. Ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae. Ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana, e mahiana. Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto i te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana kia tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o Hepetema ka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou, Oketopa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoino, kia rongo ngeake anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto i te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Ono, kei kona rātou e hērere ana, i runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia, e pēhā nā te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, oino, whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēhā te hērere mō tō tātou a kāwanatanga a te noema, ne? Ai. Kia ora mai anō pā.
2: Hai, mōre nā tamāri e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere i a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu i tērā, ko wēnā mahi, ienau kāhore noihono. Kei kona mō ngā whānau, titiroke tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. narunga i tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Koino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōgio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te pukua a koutou pōti kia lere a tau ka tūmai ki te whare pāremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga, hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā mini tau te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ai tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
1: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe he here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te ngāke ana, hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari, me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōhio e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiepai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo au e tahi o ngā kōrero i raro i te wai pōnamu i nā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite we tahi o ngā tāngata e maua nei ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e iaha wā rātou nei kaupapa. Kamutu te huka whakaaro e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e we tahi o tātou e mahi ane e nei mahi e kore koe kite, ne? Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
2: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu ano i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo ke i ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e e kino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mua i a tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, ngā runga i tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e rua ana au kei waho nei, e tā rātou, i ngā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano, i āna kaupapa, pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
1: Ai,
2: hoi ai. No... Ai. Ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nā hinara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei, wēnei, ka mahi pērā, wērā, ne?
1: Ai, ai, ai.
2: Ka... I te koe ka rongohi ake i roto o te whare pāre mata, pēhā te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta, ia nāhinara i ngā wāhanga iaia. I roto te whare pāre mata no reira. Me hoino ko te hoki mai. Kiuta e homa tiro tiro tikahia. A koutou pōti te mana kei runga. I a koutou pōti mā wai e arahi.
1: Ai, ai.
2: Nari e mōhia nā tātou. E wāhanga i a reipai kona. E mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana, i wetahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou, ngā tangata o whenua ke atu ki Aotearoa, ka titiro ki ngā tangata no konei ke ake, e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
1: Ai.
2: Me titiro ano, ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa, engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia lere. Tari, ema i tēnei wātonu, ahakoa e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware ke haka putangi anō e tahi o ngā kōrero e pāna ki te haukainga nei.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Ko you tēnā. Know,
1: Ko wene ngā kōrero.
2: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa, e wero ana ki roto i a tātou, o te nō tānei, ki roto o Taitokera o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū, kai ārahi ki roto o te whare pāremata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara, ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara. Ahakoa ka puta e tahi o ngā laru i a reipa, ngari me tikiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēhā te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēhā ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, ano ahakoa pēhā, he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko Winitana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēhā ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka manatua Aotearoa tuatahi. Ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki i te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pēnā e hua, pēhānei, te nui pēhānei te iti, hoi no ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā. So, ai, e mahi nui kei mua i a tātou, engahi e kohuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhinara. So, kia matāra tā tātou tū, a tainoa ki te mutunga o tēnei tau, te mana kei roto i o tātou ke a keringa.
1: Ai.
2: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari, ai.
1: Ai.
2: Ako hia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu. Ko te ahuaranga o tō rātou au kāhore e māma haere ana e mā.
1: Ai, ai.
2: E taimaha haere ana, e taimaha haere tonu ana. No reira mā tō tāua kaha ki te haka pakari kei o rātou tinana, ka puta te ora mō rātou a muri ake nei. Kāhore anorai wareware ngā te ako ngā o rātou. Te mātauranga ki roto ake i a rātou, kia putai, e oranga aha koa nei, ngā piti menga heke, ka horai na hoa i runga i ngā mahi kōhai hai, e here e re haere ana i te pare pare mataima, me pehara, me pehara, a me pehara tātou.
1: Hoino hoki iaia nei e pā ka tirongi ake e kei roto i a tātou i te tai tokerau. Ka nui ngā iwi kei roto i te tai tokerau nei e maua nei tēnei e arahi mai nei i ngā pāti nei. Ka mutu me huahua mai e ko Maria Meno Kapa Kingi mo te tai tokerau pāti. Ko Willow Jean Prime mo te Labour, Aperahama Edwards mo te Pāti Māori, Huhana Linden for the Greens, ko Maki Herbert for Aotearoa Legalized Cannabis Party, ne? Ko Wenanga me tirua pena ke roto koe i tērā taha. Nā kia pāmai ki te tahi ono o tātou pōtinga, mo te general role, you've got Mark Cameron for ACT, Mike Finlayson for Greens, Ashley Latimer for Labour, Jeff Lai for Aotearoa Legalised Cannabis Party, Doug Lales for New Conservative, ko Grant McCullum for National, Richard McIntosh, Build the Nation, ko Alistair Waite, Freedom, New Zealand Outdoors and Freedom Party. Ko reo ki te ta New Zealand First i roto i kone. Ai, ko wenenga.
2: Ai, peha ko te kahore putai kōrero mō tā tātou tamaiti mō Shane.
1: No, hore kau, hua hua ngia mai roto i wēnei roto i tēnei ko tui tui ngia. Engari, i roto i Hoangare ake ano, tērā wāhi is Lloyd Budd for National, Vince Kokura for New Zealand First. Now, is that where that system is? Me rātou me Hoangare, that's where New Zealand First is? Miss Simon Della Barker for Opportunity and Doug Graham for ACT and Dr. Gary Payanda for Labour. So it must be ke roto I te wāhi o Hoangare mō tērā, ne? That's where New Zealand First is. Ai, hore kau Shane mai roto I enei kōrero roto hākoenga Māori, hore kau.
2: Mahara ana koe e mai i te pōti tunga i kona ka putawa tātou kōrero kia Kelvin.
1: Ai, ai.
2: Mātou kia Kelvin, hei aha koe i ko tōna tūnga noho ngai te pāre pāre mata wa sakiwa, ne?
1: Ai.
2: Waihua tū hone. Te haere mo te tai tokerau, kauaia e totohu mo tērā tūru. Engari i te totohe tonu o Kelvin, nā ka taka mai a hone i te pare pare mata pena. E perana te chichiroa Shane ma raua ko Winston, wo raua nohonga had been secured. Waihua tu. Ngā mea hou kia oke mai kia nui haerei.
1: A rātou.
2: O rātou mema o mō rātou pāti, ko tērā e mahi is a strategic move.
1: Ai, ai.
2: Engari, e maharānau ki te kōrero ataku whanaunga o Lenny Bristow Ngāti Hine Radio, e amuamu ana e pāna ki tēnei mahi mea tau. E hake koe e amuamu nei e tāna. I kōrero rātou ki tā rātou kōtiro kia Huhana Linden, e Huhana e hake koe e totohe nei ano mō tēnei tūru, pena your position in parliament is secure, you know, ka noho tonu koe ki pare pare mata, waihu atu, tērā tūru kia riro i te tahi atu anō o koutou, kia nui atu i tā koutou tū, ki roto te pare pare mata e tāna, ko te hakautua huhana kia ia, kau ke tonu ia kia pupuri tonu ia i te tūru o te tai tokerau, cause it's bigger money.
1: Oh.
2: Her salary would increase quite substantial, you know, till quite substantially if she runs for that seat again and kariro anoa iaia, you know, so ai, ko we tahi o ngā kōrero I puta e mā, e hore kauke mo te āhua o te ngā hapū whānau, engari mo te āhua ke o ngā pūtea, ka puta anō ke a rātou. So it ended up, Emma, it wasn't about the plan, it was only about the money.
1: Ah, well, ke ora, ko puta I āko e we nā wāhi kōrero, ko mōhiongia, ko marama e pene mahi ngāna we nā mahi e rātou. Hoeno e pēnā ana te tutu ki o ngā mea katoa e pāpā meirana. Hoeno hoki a tāu e noho nei, ai titiro ake anau, o me tuku I a koe, mō wenei wahanga o tāu e kōrero ana, ano ka hoki meirano a tērā wiki, ne? Tēnā koe.
2: Ai, kia ora mā, ai me wā tātou tamariki ngā harare I o te kura.
1: Ai,
2: kei reira rātou I noho na ai rai mā. Tautoko ana mihirangatira anei mō tēnei wāhanga anō. Kia tukua, kia puputa ngā kōrero, kia rātou kei wahona.
1: Ah.
2: E mahi nui tā tātou kei moi a tātou, nō reira tūmai kia matāra, engari whiriwhirihia ngā kaupapa kei moa. I e nā tangata, pēnā e huakei kona e pai mō tātou, tiro tiro hia me pēhā te haka mahi, te haka mana I tō pōti.
1: Ai.
2: Nō reira, kia koutou, ngā mihi e kore mutu, engari kia koe mā, e oke tonu nei mō te kaupapa tatāua, kaupapa I haka tūrei te reo te rangatira, kei konei tonu au e mihi atu nei. Kia koutou, noho ora mai, Māori ora rā.
1: Ai, tēnā koe. Kia ora mai anō. Ai, ko Pākeli tērā me ngā kōrero e puta hēre ana kia koutou whakarongo tonu.

0: Ora, ko Rob Luha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu I tēnei wiki, hoi noho marika tātou, I tēnei wahanga iau e noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
2: Kia ora Gurley. Tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Kua āhu pakihāri ana, engari I ngā rā whakatā, heke mai te ua. Engari pai rā runga te rā I tēnei wā. E rā anō, ki te mahi, ki te kohi whakāro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, moena koutou e ko neke mai wa tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōtirano tātou, ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Marātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e... me āta titiro iaiana e wāinga nui ia tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e hererea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhiotuna kia koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. Me āta titiro e tātou o mga rautaki o tērā roku, o tērā roku, tōranga pū. Ka whakaru I ka tehe te pātitika kia tuku atu tō pōti. Engari, he ino I tēne kia tātou o te ao Māori, ke kaha tātou ki te piki atu ki runga ke rehita, ke tae tō pōti ki te whai mana I te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehi tā tātou katoa. Me nā ka ata tiruhia I ngā mai o tēnei kāwana ka kite koe I runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēnei kāwana kāore tino whakarata ki tāu te Māori. E nā whai whakaro, whai wahi e tātou. Ke hare ope tini, mano tini tātou. Kia pōtia hia tō pōtuka tu tō pōti ki te rōpū kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga. I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga ia etahi o ngā tohunga Māori roto te ao mātoranga. Mo tēne marau Māori, ka teino kāri ano I ke uru atu ki roto I te marau arohe, marau Aotearoa whānui, mo te mātaranga, ke te noho taha, ke te pehi rātou I te ao Māori, a marau Māori ki te taha.
1: Hoi noho ki ia tātou e noho nei konei, ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonu tanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti, ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēha ana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika ke ana ngā mea tauhau ana, hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pēha ana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā anō ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro I aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māuano e mōhio e here pēha ana tōnei whakaro. Ka mutu e Jerry, e tahi o tātou e titiroa nei rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi. E wetahi o no tātou e tino mōhio ana e here pēhā nā rātou hono ko tēnā te āhua a pōpō nei, ne?
2: Ai, tēnā, tika tēnā e gēri.
1: Ai.
2: Te nuinga te wā ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri ki te takahi te mauna te ao Māori.
1: Ai, ai.
2: Whakakahore i te reo. Whakaititi ngā te reo i runga ngā tohu, i runga ngā, engari i te waka haere au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā tohu e rapa ana ki roto e ki runga i te rau tenei. Te pātio o ngā pack and save.
1: Ai, ai.
2: Mō te katoa, ka haere koe ki roto kaitāia ka ki te pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēnei wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e nina e nei. I te mea, kaore rato i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Kei lere tonu te hohonutanga o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Kei tā e katoa ki te kitea. E hare te mea he lere kei, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga tika na te mea. Kei reira te tino teitei tango o te mātuaranga o tērā reanga, o tērā reanga ki tāe ki mōe e tātou, ki roto i te tātou nei reo. He reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waita, ngā haka, Menga mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mō atu tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu. Ngā manu kōrero nei i pāmai ki watātou tamariki hērena ki ngā kāreti, ne? I roto Aotearoa ka mahi ngia te mahi nei ngari o kanui ngā tāngate i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Kamutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi, i tērā wiki. Rā kamutu te mea pai e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapai takotongia o roto i warātou kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wena ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
2: Ai, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui te iwi o te kai tokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa.
1: Mm.
2: E kaupapa rongono i tēnā. E kite au, matakitake au, e runga te pukamata te tahi o ngā tauira i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
1: Kai koe, ai.
2: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā, no penei mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori, i reira tonu ka puta mai te ka kite au te hohonu tanga o te tātenei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tia ho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
2: Ko aua tino mātauranga, nenga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i te la ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tia e mātakatoa. He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira e kiti au i puta mai na tēne wāhanga. Ka reira miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa. Mena whare kura katoa e kaha nei ki te hako hoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu e hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā koe, Jerry. Tēnā koutu katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā ki a koutou ano, ko wēne ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ika. Tō tātou waimari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards, Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
1: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o tāua tini krangamaha e hakarongona kia tāua i te niwa.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
1: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o ti rā e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tā mā papa i tēnei.
0: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki a hakawāte i a o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, ki a whaipoti, ki a tai atu ki wene o ngā kaupapa, ki a haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wanganui a koutou, e Aperehame.
1: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pāna ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tā mai, i noho te au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhiai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngāna, e whakataha hiāna. Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, hei hia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou,

0: he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea iāhau e hurihāre ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto o Tāmaki, ia hui ka tai atu ai ahau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koeira, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, wareware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
0: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai kia au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mō hio tonu tātou, e kua pāte mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. Ko etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru tiana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rau atu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Mm. Reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meth. Kua whai te ara e hoki ora mai anō e rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāriki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
0: Ai, kua tīmata i nā e nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, heirapu āwhina. Nako te mahi a te kāhui nei, he tohu tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā. Ka mutu e wero wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga, ngā rauimi mō ngā rātonga e tuana i tēnei wā tonu, hei awhi te hunga ko here kia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai tāia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei, e nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū, hei awhi i te rā hunga. Tātī ko tā mātou e wero tonu ana ki te kāwana, kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E te tonu atu i wene o ngā take mohio ana tāu e mohio ana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papaha Waiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāua te taitokerau.
0: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparaha ko tia i roto i te torutau. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou. Koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe kohe. Engari e hoa, tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātou noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka, ko te wairua takutai, i riro māku e krakia, ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai, i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto, me ngā hapu o tēnā takiwa, haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i we neirangi, e torotoro haere i ngā hui, e hakarongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai. Ahatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ki kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
1: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei rungi i te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hiaha o whakaro ki ngā whanaunga.
0: Haina tāku e aki aki tonu ana i o tātai whanaunga. Hena e homa, rehita mo te pōti. Kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti. Pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga. Kau e tatariwi, noiho mo te rāmutu ngā e puta ki te pōti. Awhina tia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru. I te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
0: Ki ora rā.
1: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi, te iarere.

0: E te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurlie Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Jerry Norman. Kamutu I tēnei wiki, hoi noho marika tātou. I tēnei wahanga iau e noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai anō Jerry.
2: Kia ora Gurlie. Tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Kua āhu pakihāi ana, engari I ngā rā whakatā, heke mai te ua. Engari pai rā runga te rā I tēnei wā. E rā anō, ki te mahi, ki te kohikohi whakaro me etahi atu mea. Ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, moena koutou e ko neke mai wa tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mo ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waia wai. Marātou e mau ia tātou a tera tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro I aiana e wainganui I a tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e here rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamohio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. Me āta titiro e tātou o mga rautaki o O tērā rōpū, o tērā rōpū, tōranga pū.
1: Ai.
2: Ka whakaru I ka tehe te pātitika kia tuku atu tō pōti. Engari, he inoi tēne kia tātou te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ke rehita, ke tae tō pōti ki te whai mana I te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehi te tātou katoa, me nā ka ata tiruhia I ngā mai o tēne kāwana ka kite koe I runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēne kāwana kāore tino whakarata ki te kitāu te Māori.
1: Mm.
2: Whai whakaro, whai wahi e tātou, kia hare ope tini, mano tini tātou, kia pōtie hea pōtuka ki tō pōti ki te rōpū kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi o Waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga. I tangohia te nuinga o ngā whakaoro Māori. Aha ko he I hanga I ētahi o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga. Mo tēne marau Māori, ka teino kāri ano I ke uru atu ki roto I te marau arohe, marau Aotearoa whānui, mo te mātauranga, e te noho taha, ke te pehi rātou I te ao Māori, marau Māori ki te taha.
1: Hoina hoki I a tātou e noho nei konei, ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonu tanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti, ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pehana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā mea tauhau ana, hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pehana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā anō ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamohio tu ki a tātou e hono ki a kaha anō koe. Ki te titiro I aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here piha na tōne whakaaro. Ka mutu e Jerry, e tahi o tātou e titiroa nei rere ke ngā whakaaro a wetahi ki wetahi. E wetahi o no tātou e tino mōhio ana e here piha na rātou hono. Ko tēnā te āhua a pōpō nei, ne?
2: Ai, tēnā, te tika tēnā e gēri.
1: Ai.
2: Te nūnga te wā ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi te mauna te ao Māori.
1: Ai, ai.
2: Whakakahore i te reo. Whakaititi ngā te reo i runga ngā tohu. I runga ngā... Engari, i te waka haere au ki roto i ngā tō ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā tōu e rapa ana ki roto i kirunga i te rauta nei, te pāti o ngā pack and save.
1: Ai, ai.
2: Mō te katoa, ka haere koe ki roto kai tāia ka kite i pack and save, kei rei tōru te reo. Engari, te mea i tēne wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e nina e nei. I te mea, kāore rātou i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao, pūtai ao. Keile re tonu te hohoru tango o ngā whakaaro Māori. E i tuhia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te kite, he hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga tika na te mea, ke rere te tino teitei tango o te mātuaranga o tera reanga, o tera reanga ke tā e ke mōe e tātou. Ki roto i te tātou nei reo, he reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou, ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O ka nui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, ka mutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, ka mutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunui roto i tērā mahi i tērā wikira, ka mutu te mea pai e e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki oro ko ngaro atu nei e Jerry?
2: Ai, te mā, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te kai tokora e kahana ki te tautoko te ala kaupapa.
1: Mm.
2: E kaupapa rongono i tēna, e ki te au, i matakitaki au, i runga te pukamata, te tahi o ngā tauira, i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o Kai Koe.
1: Kai Koe, ai.
2: Me tahi o no hohone o Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te kakite au te te hohonutanga o te tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
2: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngakura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i te la ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tia e mātau katoa. He reda tonu te pūtake o tā tātou tino rangatira i kitea i puta mai na tēne wāanga. Ka reda miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa. Mena whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, kia ora mai anō Jerry, ka paiwatāua wāhi kōrero i tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutou katoa o te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano. Ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu I tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, I tēnei wahanga I awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
1: Kia ora Gurley, tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, kua āhu pakihāri ana I ngari I ngā rā whakatā, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā I tēnei wā, te rā anō, ki te mahi, ki te kohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
0: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou ko tutuki ko waiawai. Mā rātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Ngari te mea pai e, me āta titiro I aiana e wainganui ia tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
1: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o ngā rautaki o tērā roku, o tērā roku, tōranga pū.
0: Ai.
1: Ka whakaru I ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he ino I tēnei ki a tātou te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana I te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka āta tiruhia I ngā mai o tēne kāwana ki te koe I runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēne kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori.
0: Te
1: whai whakaro, whai wahi e tātou. Ke hare ope tini, mano tini tātou ki te kia pōtie hia tō pōtuka ki tō pōti ki te rōpū e kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga I ētahi o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga mo tēne marau Māori. Ka teino kāri anō I ke uru atu ki roto I te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātauranga. E te noho taha ke te pehi rātou I te ao Māori, marau Māori ki te taha.
0: Hoi noho ki ia tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa I roto.

0: Mohi ana e here piha na rātou hono, ko tēnā te āhua pōpō nei, ne?
1: Ai, tēnā, tika tēnā e giri.
0: Ai.
1: Te nuinga te wā, ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi, te mauna, te aomari.
0: Ai, ai.
1: Whakakahore i te reo. Whakaititi te reo i runga ngā tohu. I runga engari i te waka hari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save e reo rua ngā tohu e rapana ki roto i ki runga i te rāte nei te pāti o ngā pack and save.
0: Ai, ai.
1: Mō te katoa. Ka hale koe ki roto kai tāia ka ki te pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēnei wā, e aua mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāi nei. I te mea, ka hale rato i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka hale tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao, kei rei tonu te hohurutanga o ngā whakaaro Māori. I tukia i roto i ngā rangahau, ke tā e katoa ki te kitea, e hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga tika na te mea ke rere te tino teitei tango te mātuaranga o tera reanga o tērā reanga ke tāe ke mōe e tātou ki roto i tō tātou nei reo. He reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou ki ngā mōtea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi. Hara, i roto aua he mātoranga hohonu.
0: O kia ora mai anō e Jerry, mō ēnā kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamotu i reira i tērā wiki kamotu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, ka mutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, ka mutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunui roto i tērā mahi i tērā wikira, ka mutu te mea pai e e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapai takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki oro ko ngaro atu nei e Jerry?
1: Ai, tēnā, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te tai tokorau e kahana ki te tautoko tēnā kaupapa.
0: Mm.
1: E kaupapa rongono i tēnā, e kite au, i matakitake au, i runga te pukamata, te tahi o ngā tauira, i Wikitoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
0: Kai koe, ai.
1: Me tahi o no hōhōne Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā pēnei mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te, ka kite au te hohonutanga o tō tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
0: Ai.
1: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki a kona i te rumaki.

0: Ik ga niet dat
1: Kia ora mai anō, Jerry. Ka pai wa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki. Manga iwi anō te haukāinga me wai atu e hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutu katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā. Ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa. E pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki. Me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēnei ngā āhuatanga pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Tapotupotu Bay. Within the Papaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
2: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku a teika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hunga rangatahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Amo Tū Ruamana Uro te kaumono ki roto e te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
2: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roti e te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora na mātai, a ko whiti ngā ngā tūi te rā, me te tāho hoki, he rangi mokopona, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e jau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua tukau mōno. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohe kohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatira ake a kaikohe, rangatira ake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai e para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnā koro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te a Māori pēlā ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pikinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātou e rongo ana I te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau I tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho I te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete I whai wahi a hini te aio a Jayden. Mā I whai wāhi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako, I te momo I ākoe, I te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mākiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he waimarie tērā ki te noho tahi me te ako, I ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai an tērā ahuatanga ki roto I tō mātou kāinga I tika ana ma mātou anō tērā e papaho. Me te a kāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
2: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o pūke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua hoeno. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū, I runga I te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikohe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerau. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere, koera te atāhuatanga me e paku whakaro ki ngā tiri kūpuna I o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare, I a tāturi kara, I a rahiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te kite I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te hara nei, ka tino rongo tātou I hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā ngā pātai me taku I te tahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rango nā ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, well, e whakataitai ana rātou kia rātou anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātou ki te poipoi, te whakatinana I a mātou anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērei e tūhoro nuku e ngare he hautupu a ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te āio kia Jayden, James Pairama koutou katoa e tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
3: Ok, nei mihi atana kia koe mi te mihi atu. Kia Jayden, ai, i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara, me te mihi kātika ki ngākura o te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tērau i ki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
2: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero rua manu rua tekau mā ono. Ki rotu i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu ira tahi, te iarere.

0: hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe, Agiri. Tēnā koutu katoa te hau kāinga.
0: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutu ano. Ko wēne ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the hard working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: Pakarangatonu mai e te iwi ki tēnei irirangi iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Hei, kia ora rai e te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungarangatahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
4: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
3: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
4: E ora na mātou, a ko whiti ngā ngā tūi te rā, me te tāho hoki, he rangi mokopuna, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātou. Pehiara te koe e rau.
3: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua tukau mōno. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai kohe kohe. O whakaro tuatahi i te rā tūonga wiki Tū Horonuku.
4: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe, o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i tērā o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
3: Ai, takatonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki te ne e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai e para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnā koro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wāo, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
4: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki, ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka, kia kingi kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite, i whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo, me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori, e hoki mai ana e poipoi nei a ia mātou te reanga hou i hare mai nei.
3: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pera ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi ke, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai e kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha, kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
4: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha i ahau, ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako i te momo i Akoe, i te momo i Uncle Peter Lucas, i Ani Mākiha, Uncle Pene Kaui, no reira, tērā momo, he wai marie tērā ki te noho tahi me te ako i ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai an tērā āhuatanga ki roto i tō mātou kāinga i tika ana ma mātou anō tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
3: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua hoeno. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoronuku.
4: Ahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū, i runga i te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikohe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā pita noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. No reira, koeira te atāhuatanga me e paku whakaaro ki ngā tiri tūpuna i o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi mi henare, i a tāturi kara, i a rahiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te kite i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
3: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te Kurimako te Harānei, ka tino rongo tātou i hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa. Engari tētahi atu kōrero i puta mai, ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia opakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatata i pēra ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
4: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā o ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, nā ko o rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, i kaha o te wahine, me te āhua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he āhua rima te kau, rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. Nō reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātou ki te poipoi, te whakatinana i, i a mātai wano tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata ara o te whai kōrero ko te, ko te tū ki te kōrero.
3: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērē e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hungarangatahi pēra ke hine te aio kia Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tī nei wā.
4: O tēnei mihi atana kia koe mi te mihi atu. Kia Jayden, ai, e rango nātu ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātau ara, me te mihi kātika ki ngākura o te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tērau wiki, ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
3: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauri ia, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero rua mano rua tekau mā ono. Ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu ira tahi, te iarere.

0: Aurere. Aurere lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Aureretanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: Tonu mai e te iwi ki tēnei irirangi iwa tekau mā whitu i ratahi.
2: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Hei, kia ora rā e te iwi e te whānau nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hunga rangatahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero āmo tū ruamana uro te kaumono ki roto e te kai kohe kohe nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
4: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
3: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roto e te kāinga e nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
4: E ora na mātai, a ko whiti ngā ngā tūne te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehi o te koe e rau.
3: Ai, pero hoki kanui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua te kaumono. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
4: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatira ake a kaikohe, rangatira ake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
3: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga. O rātou mai e para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hirahiratanga te kiti a rātou. Kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
4: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te Māori pēlā ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kauna o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei ai a mātou te reanga hau i hare mai nei.
3: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa pēra ki tō kōrero rātou mā ngā iwi kē rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa rā ki te kai kohe kohe. Nō reira, pēhia rā wero ngā mahi ki tō mātautaha, kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
4: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hene Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ki te noho tahi me te ako i te momo i Akoe, i te momo i Uncle Peter Lucas, i Ani Mākiha, Uncle Pene Tau, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako i ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nāko tai mai an tērā āhuatanga ki roto i tō mātai kāinga i tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
3: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tū horonuku.
4: Ahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū, i runga i te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koeira te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhemi henare, i a tāturi kara, i a rāhiti ihaka. E ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i waihotia e rātou ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
3: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peita Hurinui Jones, te Kurimako te Haranei, ka tino rongo tātou i hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatata i pēra ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
4: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā ngā pātai me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. Kia kaha tāne mā, kia kaha tātou ki te poipoi, te whakatinana i ia mātai wano tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata ara, ko te whai kōrero, ko te, ko te tū ki te kōrero.
3: Horekau he pātai he kōrero tuatui i tērei e tūhoro nuku, engari he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aiokia Jayden, James Pairama, koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāhotanga. Engari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga, he kiorokation pia te aha rānei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
4: Tēnei mihi atu ana kia koe mi te mihi atu. Ki a Jayden, ai, i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara, me te mihi kātika ki ngā kura o te tai tukirau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tira wiki, ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
3: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino te mai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauri ia, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026, ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iarere.

모리오라 주여 이루마 주여 이라로 주여 이로또 주여 이와호 주여 대헤레가 땅하다 가로모테포 가로모테아

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara. Me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake, aminea.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātau katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi. A he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. A o ti rā e kuima, a ki ngā meki, a kia rātou, ko haere, a ki tua o te ārai. Kia rātou, ko haere ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atura. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Ko koutou tērā. Kua whakawhiti atu ki tō tātou kaihanga, nā reira haere, haere, haere atu rā. O oti rā a piti hono tā tai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe. E oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hungore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei tato i ngā hohipere. Tau hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei ata, kia tīmata ake au. Ki te wai Pounamu, nā te mea. Kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā e hoa mā. Ko hono mai, nō reira, e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā, e mihi ana ki a koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā koe. Tēnā koutou, mōtaku he, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena ki a koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. Kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana ki a koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana ki a koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa au e reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari tai tīmū ki Tauranga moana. Ko tipine ahau ko au. Tō koutou tō tātou kai pāpā o hō i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata e hoa mā. Arā he ata, arā ia he ata wenerei, he ata arā aparāne. Te kaumāwhā o Oketopa o Whiringa Ānuku rānei. Nā reire e te iwi, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ane i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nā reira e te iwi. E mihi nui atu ana ki a koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata ki a koutou katoa. A te marie. Mōrena.

0: E haere ake nei, e whae ake nei, ko tetahi ui uinga i Wanganui i a māua ko Julian Wilcox. Nō Ngā Puhi, Ngāti Tūwhare toa me Te Arawa anō hoki. Ana, he kai pāpāo ho a Julian, nonga i ngā wā o mua. Hoi anō, ka tahi anō ia, ka tohua. Ko ia te tiamana hou o te taura whiri i te reo Māori. Ko te kai urungi hou o te taura whiri, kai urungi tapito o te taura whiri i te reo Māori. Ara ko Rāwini a Higgins tērā, ko ia tēnā e heke ana. Ko Julian tērā e heke ana ki tōna tūranga. Nā reire homa, ana, i te atanei whakarongo mai kia kia Julian, kia ia e kōrero ana mō tana mahi hou, mō tana tūranga hou, ara, hei kai urungi, mō te taura whiri i te reo Māori.
1: E te iwi e te whānau, tēnā hoki mai rā ki taupari taitunu. Kei tēnei wai homa, ko tau mai tētahi manuhiri, i rongi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ona iwi, ko Ngā Puhi, ko Ngāti Tūwhare toa, ko Te Arawa anō hoki. Hana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
2: E bine, tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakaroko mai ana kia tāua i aia nei.
1: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika te au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa pake ihu wakatanga o tō kapa putipōro. Ara, o ngā haua pio pio. Ara, ki rungi tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei. Ara, ko te, mā te ono te kai ki te rima, e hoa. E mihi kā tika. Nei kā mihi, nei kā mihi.
2: E hoa, kua whaingua hou.
1: Ai.
2: Te kapa chiefs. Ko te haora pai. ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahi ahi, ne? Whākaraka i te ahi ahi?
1: Ai.
2: 60-5.
1: Māra māne e hoa. Koe ana, koe ana.
2: Tēnā koe i e nā mihi, tēnā koe i e nā mihi ki tōku kapa. Kia hāra nei te mate ki tō kapa e hia rai nei wana kani kani whakamutunga i te ōtinga ake kua mārena tētahi ke atu.
1: E hoa, e pai ana, nā te mea, he tau anoa, te rātau e hoa, he tau anoa.
2: He tau anoa te kainamu mai nei.
1: Te kainamu mai nei. Tuatahi rā, e Junian, me mihi kātika ki a koe, mō tō whakapipinga ki tēnei tūranga hou ōu, hei tiamana, mō te taura piri te reo Māori. Ahoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, e neki, e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Ahoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taura whiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei tokaro, ka pēhea o Peako Nui o Peako Roa, i roto i te ao pāpāho, e apina ai i a koe, i roto i tēnei, a mahi hou o. Ai, koea.
2: Tipene tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka taitumu taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kaumātua rā paparūru, ne? Ai. Holy Bennett. Ngā haora o te rūru.
1: Kuia.
2: Te hōtaka rūru. Ko tetei wana tino kai tautoko. Rūru number 3. Ko taku whaia ko Auntie Iris whānga. The Big Eye. He kuia rongo, nui roto i amatu. I tō ai amatu i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo kia paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rātaua hau i ngapi tō wā e ako anau i te reo Māori, ke mau iau ko te reo me ngā kupo o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, kia Auntie Iris whānga, kia Vera Morgan, kia Sophie Rakoma, Tokiri Thompsonma. Hāre ki tuhi, tahi kia rātau ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui i roto i tērā noho a ngā aku i kō i ngā kuia nei, ko te aku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mahi he whiu i te pātai ki ngā kaimātu ki ngā kuia, e rongoa i okutaringa i te reo Māori. Ko te reo taku whai ngai te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wāe mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whai ngai me te ranga te reo taku tino whai ngai te wāe whakataki kaupapa anau ki runga i te pō ka whakaata me te reo irirangi. Ka tūnoa mai ki tēnei wā ko tau āhua anō rā tērā e ārahi rahi mai nei āu. Ko te reo, hei reo ora i roto i te ao tūnekeneke e noho nei tātou i tēnei wā. Nā, koera taku tāhuhu, koera te tāhuhu o taku whare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki oroto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhi a tātou te iwi Māori ki te oranga ā reo ā ahurea, ā tuākiri, ā tikanga, ā tangata, ā aha noa ake. Koera taku whai, ne? Nā, tatu no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, kua whakawhiwhia mai nei kiau i tēnei wā, ko tau āhua rā anō. He ara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
1: Ka pai, ka pai, kara. Ana, Niki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo phobia. Ara, ko te matapu, ko te wehi, kei ea te whakahua, kei he rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā ina āhuatanga, ka kore e hia hia te kōrero. Ahoe anō, te hau o kupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātou hia hia na te kōrero, ahoe anō, ai, kua pāngia nei e te nei, e te āhuatanga nei, ai.
2: E āta mōhio anā hau ki te ratu whai āhuaranga.
1: Mm.
2: E āta mōhio anā ki te ratu whai āhuaranga, ko rongā hau i te ratu whai āhuaranga, ia wea ko nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i ngā rōpe i taku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, i nā noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu a ake ake ake. Whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei i te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi a koe te tahi atu, nā kua mau i a koe hea hai anei te huarahi tika hei takataka hi mau i roto i te au nei. Nā re, pērā ke ana. E pērā ke ana o ka whakaro i tēnei wā, ne, i nā noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāne e pō he he nei. Wai mari au, i te mei te puakeu, i te wā i au e tamariki ane, i te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kā tai, kā rua ko ngā kuia nei, ka noho i ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau maru maru nei, e rā kuia he māro, ne? E rā kuia he māro. Ko te kai ngā kau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
1: Ai.
2: E mea nui. Ko te reo Māori, te mutunga, ko te reo Māori anō. E kore hoki te reo eora i tō noho wahangu. E kore hoki te reo eora i tō pōhehe, i taurā nei e pōhehe maina. Ki te pērā, ka mate te reo i ahoe, ka mate hoki te reo i a tātou, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te mā iko iko o te tangata.
1: Ka pai. Ka pai, Junior. Ana, neki, ko te aranga pū e noho nei tātou. Ana, e nui ngā... Nē ki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātou. Aoti rā, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga e hia hiana te kōrero, kei roto i tēnei ao raru raru, ai, tēnei ao awangawanga mō tō tātou reo.
2: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne? E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te taurawhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he waru tukai maari ma o rau o Aotearoa, e whakamana ana i te reo Māori, anō he reo whaimana, anō hoki, e kana ku ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miliona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā ke runga tātou i te huarahi tika e hāre ana ke paita tātou whakatutuki i tēnā kakapa. Kā toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rimatikau mano tārata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I a tutuki a tātou ko ērā whāinga e toru, e karamahi ana e putana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? No nere, ko whakapūmauhi a tērā rautaki, me he mea ka oti a te taurifiri e rā whāngē toru i e nei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
1: Ka pai. Ka pai, ka pai oa. Ana, Niki, nā te taenga mai, nā te ekenga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko, ne ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēhia te taurapiri e whakamahi hangarai, hei whakahaumaru, hei whakamakuru i te tikanga tika me te reo tika.
2: Pai tēnā pātai. Me toko yoi ho katoa yonau katoa ki te tūru.
1: Ai, ai.
2: Me te aha, arano atu ngā huarahi pea, e harai tira ko te taura whiri me tōna katoa.
1: Ka poi.
2: Ko te au pāpāho tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te au hangarau Māori tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te au huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora noi te reo, hei haumauru rāne i te reo, ne? Hei haumauru rāne i te reo. E ora i te reo i roto i te ao pōpō, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te ao e noho nei tātou. E harai te nea mā te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotai anahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru e rā momo ahuranga katoa. A rā noa tu ngā pekaranga katoa e me mahi tai hitu a kotai. Ne? Kei whiua te pātai mā te reo, mā te tauriwhiri te reo Māori, kā ora te reo Māori, e harai te mea kā ora te reo Māori a te tauriwhiri me tōna kotai. Me ora te reo Māori rote ngā pekanga katoa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa, pēnei me te kohanga reo. Ka ora te reo Māori i enei mea katoa e mahi ana ki ora tonu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiri, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa i te wakotai, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo i do pei te apopo.
1: Ka pai, ka pai e kara. Ana, pātai whakamutunga ki a koe nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me mwana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. O hoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui ho koe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. O hoi anō, kia pakaroa anō koe, kia toru tau ki mūra, kia toru tau ki mūra, mena he toru tau angitu, ai, hea ha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
2: Nō tōi ngā tau e toru nei, kua ki te ape e tātou, ko te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru i kōrero te ara e au i o tatāke nei. Ko tatatanga rā nei, ko te whai pataka rā nei ki e ngā whāinga matu e toru e kōrero hi ake nei. Me te whai whakaro atu ki etahi atu whāinga matu e toru e haere mai nei. E ora tunu atu ai te reo i a tātou. Ne? Nā, ko te kotahirau rima te kaumano tangata kōrero Māori anō i te reo Pākehā rere ana ki te takiwā, mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama i roto i ngā tau e toru e hara mai nei. A kāti, he tohu ora tērā.
1: Tika.
2: Ne? Nō reira, ko te reo i te hāinga, te reo i te whānau, ko te reo i te hapū, ko te reo i te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, ko te reo i ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahira e rima tika mano. A kāti, kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e rā takitaki mai nei a mātua te tauriwhiri i te reo Māori, i raru i te maru o te rautaki reo Māori i tēnei wā, kei reiro ku whakaaro i riane i aiane.
1: Ka pai, e kara e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauriwhiri i te reo Māori, ne mihi kātika mou i tokai mai ki te kōrero kia taipari taitimu,
2: o
1: tōu nei tūranga hou. Tēnā koe. Tēnā koe.
2: Kia ora mai rā, tēnā koe me ngā mihi ono kia kuitu katoa. Kia ora mai rā.

0: Enga iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou e tangi maina ki o tātou Aitua Maha. Nā koutou e tangi nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto maina i roto te māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rānei o tātou wā kāinga.
1: Ateo!

0: Nā, ko ngā kei waiata, nō rotu te pariha o Rangi TK. Nā, kaore anō kia mutu ngā kōrero atarangi pōkiha mō te waino hoai e te mirihia. Rā te rōpū hōia tiaki i ngā kāinga o te awanei o Whanganui. Engari i mua o tana kōrero tanga, anei te tai pānui kia koutou? A ngā wiki e heke mai ni, kia mutu a māua kōrero rero ko te rangi, ka huri ngā kaupapa kōrero ki te wā i haere ai au ki Whainui. Rā ki te whenua i tukuna hei kāinga noho mō te kōti i mua tata ki te wā i mate ai ia. Kā rongo koutou ki taku kōrero mō tana koha te whakamaharatanga kei reire, kei te marae o Whainui. A ki te hekenga o ngā roi mata o te koha tu nei i au e poroporoa kiena ki taku whanaunga tata ki a te kōti. Nā reira kia maumai koutou ki tēnei pānui. Nā me hoki anō tātou ki a te rangi Pōkiha. Nā, i pātaira ahau kia ia mehemea i moe anō e tahi o ngā mirihia Pākehā i e tahi nō te tangata whenua. Whakae mai a te rangi. Te rā te tahi Pākehā ko Kāpene Māshi tona ingoa a ko ia i moe i tētahi o ngā wāhine rangatira tonu o Whainui Ārua. Kā te kamahu e te rā kōrero, me haere anō taku pātai kia te rangi.
1: Kua kapi te whenua i ngā uri.
2: Ah?
1: Kua kapi rā te whenua i ngā uri o te huma nei.
2: Kua kapi te whenua. Kua hola pa, kua hola.
1: Pehea e whakawhiwhi anō ki te whenua?
2: Ai. Ai. Kei re te katoa i ngā hea. Ngā mera o kone. E kora kone i nā. Kā te kio mata hiwi. Te tahi kia mai he. Ola pa katoa ngā ngāwe. Kai ngā whenua ni. Kai oho. Kai te ua ki rā. Aunga hoki a oho te. Kau ka te ki. Ngā whenua o muri kau. O ai uri katoa ngāwe. Ngā whenua ni. Ā, ta tū mai kone. Mera wea i kora te kia koina kone. Tērā kāinga i irikora. Nō taku tiohana, nō nekarima. Kā mani nā i te mahine aranginui. Ara i pita mai ia me Captain Marsh. Ana. Kāma te taku tiohana, te mai i ngāuri. Te pina i rima nā, a koko puna.
1: E rangi, i ki mai koe ki au nā rokohanga kā taka te tahi taitara ki te tangata nei ki a Captain Marsh. Ia e tonu e moe anei tana wahine Māori kone. Ka hoki a ki ngarangi. A ka whakawhiwhia ki te taitara nei. A ko tona wahine. Noho toi kone me tā rāua whānau. Kaori i whai tāna whānau ki te taitarao o tō rātau matua?
2: Kaori. Kaori huki roa te taenga. Kiumane ngā kore, kāre roa te taenga. Kamata. Kāre e ke mai ngā kapuetanga o te papa kiumane ki hanau.
1: A e nō nei tana whānau i hune.
2: A e nō nei tana whānau.
1: Ngā rangi nui.
2: Ngā rangi nui. A huina e te hii hale mai e tāu. Ngā tāu kai te tjaki nei.
1: I ātene.
2: Trangi he keiho.
1: Trangi he keiho.
2: A kua hola whau ki tēnā whānau. Kai mera e te kai whakani. Kai ārā moho kai upoku ngāro. Kai te tāna, pāna ngu huki tēna. Kā moe te te ngāuri a arangi, te te mahine mātene, Pākehā, ko Meiti. Nā, te wāhanga ki rangi nui, e heki ngai a Tenipa,
3: tanifa tōna tōtiki. Kore hāne.
4: Kore?
3: Kore hāne.
4: Kore hānu.
3: Ko kore hānu. Katu te ngauri. Kamoe rai ke kia pūnem. Katu te ngauri. A hōra pa ngā ngauri. Kāra te kau mātene, kapi te mai tea tea tangi te kau mātene. Ka kore hāne. Kāra wato e nohana, e nohana i hikurangi, ne, te pāo hikurangi. O kāra tia rā tērā. O kāra tia i te karangatanga i nāne, e rangi tōna karangatanga ia, ko hikurangi, te pāo hikurangi. Kāra te kau mātene. Kangaroa... Ngāra tūnua te. A te inga tūnua hia. Te wāhi harai te kā mātere. A te inga tūnua hia... Te rawa te ātu tāna huarahi. Kairu mātu o hoparini. Te rawa, kono ho taniwa te kamoa tene. Kore hana. Pateika, hai te opiniga. Kari rawa o mai, te moa nātai. Nā. Mai no te rawa tamerigi nai ne. Kai te kitea tunu ngā tuhu tērā tunu. Kore hāne. Kai te takiwā ki te kāne ki pūkau. Ko ira o nā haereta. Te kāne ki pūkau. Wakite ngāuri. Wakite. Tōra tai tūpuna. Ka kore hāne. Tati mai ki giroto ki e nira kai e atuna. Pukute mai e, te tei e, lākaune, o lākauro. Ko ki te atu e tere tere ana, e, tata mai e ne ki te, e, te opini ola. Kare atu ngauri. Kāre kore kore te tārākami. Te kē tu e taka te kē. Ko tūri mikiro te tūwa. Ai te pērāta nā hua, tā mai kiro tō ki enira. Ai te kite kāu. Ngāuri anā kē kite anā. I te kite ngāuri. Te ahua tango te tere o te... te rākau ne. Kai te hāngai whakarua, kai te hāngai tunga rāne, kai te hāngai whakauru rāne, kai te hāngai teirafuti rāne. Kai te hāngai pērāwa, i te tere hāre. O he tēnā rātai, o, he mate, mate kai me. He mate, ngāuri. Ngāuri noa kore hāne. Nā, tēnei ka mate no kumi. Lā tāna malai. Te malai o hikunai. Ngā poitani. Tēnā tāni wāho kore hāni. Kāku te kāuri. Kāku te mani ki nāna. Kāki te. Kāku te wharei ki te. O, hare mai te tehi kampane no mea noho. Ah, no meringa pēr, e tango pakahua. Kā tū te tōtau kēpa ki Pūkawa. I reira, hei te tango pakahua te pāke, i ngā mahi a Tevi Māori, ne? Hei te tango a kaukoki, kohare i te te mana o te po, ne, i te hoa hoa i te kasa, hakite. Mea te uhu ka tōngi rata, oh, nā rā te edu mani. E paena i te kara. E hara te tika ngontene, hara te uhu te paihu i te rākau, ne. Me te kote rata i te pai, oh, ka paihu i te mani. Ngā mea o reira ko mohe. Koki mai e o kore hane nā te. O, kai kore ngāri. Hare tu ngāri, kā re kore kore te mene. E te nā, o takoto pai nā. Hare tu e takoto lāwaho. A ko tūri kui te iro te mai. Pongo. A, i te hoki tako mai, tako whānau, i au mahi nei. A, mahi piki tia nei. A, ka kōre. Rāki mātā i te hunga i mahuwe aka. O, i te rāta, i te rāta tīpuni. Ia kore hānu. E, o tā, āna pēā, āgu pēā. And, wehara te me ki te ngā kotahi. O, tuarua, tuatū, o rāta ki te. Wanga nui o puka, wala o te, o, waihi. Waihi me te whai. Pita ngā wahi me hare te kaupua tēnu. Ha, kai e tu ni nāni. E tu ni nāni. Ma me mā teuarna, kia ia. Ana, kua ki te ngā ingatu. O kua eo te kaupua te o te ra. Engai te kōrero. Kare e whakare urei. Ewa tāne, kā te kau. O, he ma te kai mea, he ma te kai mea. Mohi tira te ngā, ne? Te tira i tēnā hua, ne? O, kai te tau kai mea. He mea te mati. Nā, me te tira hanga. Tika tūru te hanga i tēngo o te mani. O, kai mea. Tika tūru. Wera rā te kōro mu te rā te niwa mō kore hā. Aunga hukia mea... A... Te rā te niwa mea... O... Kai kōmai rā o taipo... O... Nā ino te rā o te niwa riri te rā. Horomotangi.
0: Horomotangi.
3: Holo matangi.
0: Holo matangi.
3: Te niwa tērā. Kai te taha. Rāpiti. O te mūtere rā. Nē, o te mūtere. Mūti teike. Ah, kōrero nui nā mō holo matangi. Engari. Ah. E harau tēnē tino tikāna hei kōrero mō te rā te niwa. He ono tāko kai te kōrero o tōku taimi ki tērā takiua me ngā kōrere kōrero te mai kia. Tōka i hare a eo ki reira a tā mai a Me hama ki koe giko nei, katu te rai ko nei. E hānuere. E tahi o hānuere, ngā rā te ringa tū. A tā mai te pōpiti. A tēnā e vini tēne, katu rā karangatea ki koni te rā. Tā mai te vini. Me hāne, e tōngu. Koe e te poropiti. I murio, i kono tiai, koe e te poropiti, i murio te kōti. O, i e te piknapi. Ka tūne te rā tene katu ki e korin. Ka mene te kamo, poropiti ne. Koe rā te, o tumai te a te kōti, ki ne a te kōti. Te rai parigo, i kōrero tāko i parigo. I karangatua, te kepa, ja te hoti e. Ma tällä on pää, kun te heitin, mutta kalahti minä, te hoti kää.
1: Kää
3: te kepa. E. O pari huulinga, te tuttu, o pari huulinga. E kuule tae taiva, tiina heitin, mutta te kyllä. Ei, nähdään tätä maita. Mä oon ei vaikka tiedä, että ei. Nää, mitä tee, että kuuletua? Että puhutti kuulakin, niin näin. Kuuletua, että maita.

0: Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.
1: E whai ake nei, haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere noina nahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā.
2: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere ka tū, te whakataetae kapa haka o te ahurea tino rangatiratanga i tēnei wiki ki Alfriston College i Manurewa. Ko te taenga whakatū meke o Stan Walker ki tētahi kura i o tara i te rā nei, hei whakatutuki i tana wero a motu. Kei hopoi hākina, te kapa kiwi e whakarite ana mo tā rātou tākoro tuatahi o te whakataetae ipuriki o te ao.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tui honei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāwe pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonua i mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. Heoi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohutohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i atawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

lota kuluate. Kupua ke ana te aroha ki roto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira,

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāanga, te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmotu 2016 ki roto e te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
2: Ai, tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
1: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roto e te kainga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
2: E ora nā mātou a ko whiti ngā tūnei te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona. Ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pihe o te koe e gau?
1: Ai, pero hoki kanui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki i te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu 2026 i tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe kohe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
2: Oh, he, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i tērā o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, a ki roto a i te iti a o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
1: Ai, taka tonu, nō reira hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnā koro mai mo te hirahiratanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wāo, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
2: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kainga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te a Māori pēra ki a Tāmati Waka, kia Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu kia Mātai Smith, kia Kerry Milne, kia Pere Wehongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tūake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori. E hoki mai ana e poipoi nei ai a mātou te reanga hou, i hare mai nei.
1: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
2: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau i tikuna. A te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te a tāhuatanga hoki o taku whai wahi, o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te ki te noho tahi me te ako, ne, ki te noho tahi me te ako, ai te momo i Akoe, ai te momo i Uncle Peter Lucas, i Ani Mākiha, Uncle Pene Tau, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako, ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media, pa a motu. Me te tika hoki o tērā, nā ko tai mai, tērā āhuatanga ki roto i tō mātai kāinga i tika ana ma mātai anō, tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
1: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua hoi no. Pēhia rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
2: Ahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū, i runga i te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No that, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koera te atāhuatanga me e paku whakaro ki ngā tiri tūpuna i o rātai wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi mi henare, i a tāturi kara, i a rahiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i Waihotia e rātou ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te kite i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
1: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te Kuri Mako te Hara nei, ka tino rongo tātou i haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne, ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
2: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā ngā pātai, me taku i te tahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau, rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te me rangona ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana i a mātau anō tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata arā, whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
1: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērei e tūhoro nuku, engari he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi, pēra ke hine te āio kia Jayden, James Pairama, koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāho tanga, engari he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga, he kia orakation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tīnei wā.
2: Ok, nei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu. Kia Jayden, ai, rango nātia i kia ana kōrero i tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara me te mihi kātika ki a ngā kira o te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau iki ngari mihi atu ana ki a koe jau tēnā anō tāpau.
1: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra ki a ura. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauri ia, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papa tū waiwai o papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tko māwhitu ira tahi, te iarere.

0: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, ka mutu I tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, I tēnei wahanga I awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
1: Kia ora Gurley. Tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Kua āhu pakihāri ana, engari I ngā rā whakatā, heke mai te ua. Engari pai rā runga te rā I tēnei wā. E rā anō, ki te mahi, ki te kohikohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
0: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata. Ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou ko tutuki ko waiawai. Mā rātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro I aiana e wainganui ia tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
1: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o mō ngā rautaki o tērā rōpū, o tērā rōpū, tōranga pū.
0: Ai.
1: Ka whakauri ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he ino I tēnei ki a tātou te ao Māori. Ke kaha tātu ki te pike atu ki runga ia ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātu katoa, me nā ka ata tiruhia I ngā mai o tēne kāwana ki te koe I runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēne kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori.
0: Te
1: whai whakaro, whai wāhi e tātou. Te hare ope tini, mano tini tātou ki a pōtie hia pōtuka ki tō pōti ki te rōpū kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga, I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga ia etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga, mo tēne marau Māori, ka teino kāri ano I ke uru atu ki roto I te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātaranga. E te noho taha ke te pehi rātu I te ao Māori, marau Māori ki te taha.
0: Hoina hoki I a tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutu ka Whakaro e here pihana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā no, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu ki a tātou e hono ki a kaha anō koe ki te titiro I aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here pihana tou nei whakaro. Ka mutu e Jerry. E tahi o tātou e titiroa nei rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi. E wetahi o no tātou e tino mōhio ana e E haere pihā nā rātou hono, ko tēnā te āhua pōpō nei, ne?
1: Tēnā, tika tēnā, Egeri. Te nuinga te wā, ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi, te mauna, te aomāri. Whakakahore i te reo. Whakaititi te reo i runga ngā tohu. I runga engari i te waka hari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save e reo rua ngā tohu e rapana ki roto i ki runga i te rāte nei te pātu o ngā pack and save.
0: Mō
1: te katoa, ka hari koe ki roto kai tāia ka kite i pack and save. Kei rei tonu te reo, engari te mea i tēnei wā, aua mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāe nei. I te mea, kāore rato i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Kei rei tonu te hohurutanga o ngā whakaaro Māori e tukia i roto i ngā rangahau, ke tā e katoa ki te kitea, he hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao Tauiwi. He hononga tika na te mea ke rere te tino teitei tango o te mātueranga o tera reanga o tera reanga ke tā e ke mō e tātou, ki roto i tō tātou nei reo, he reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu, me tiruhia i e tātou, ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
0: O kia ora mai anō e Jerry, mō ēnā kōrero. Nā, mātū tō tāua hēringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hērena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngate i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, kamutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carroll, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi i tērā wikira, kamutu te mea pai e e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapai takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga e ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
1: Ai, mihi tonu ki te ropu o ngā pui te iwi o te taitokarau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa. E kaupapa rongono i tēna e kite au, i matakitake au i runga te pukamata te tahi o ngā tauira i Wikitoria no kai no te kura kaupapa Māori o kai koe. Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā no, penei mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te, ka kite au te hohonutanga o tō tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
0: Ai.
1: Ko aua tino mātoranga, Nenga e tahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i tēnā ao Māori, mātaranga Māori, te whakamanawaitie e māta katoa. He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēne wānga. He reira miharo rawa atu ki te kura kaupapa, mēngā whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
0: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwatāua wāhi kōrero i tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
0: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano. Ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.